inte stämt. Men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt. Vill ni åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, latin tradition,

Island lutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

baren. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften. De ger vi till varann. De åker ut till landet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vår kärlek är en förlorad.

0: Här är en visa som är skriven i fjol, ungefär den här tiden när det var strejk i Kiruna. Den är tillägnad grabbarna i Kirunavara, Svappavara, Låsavara. Den handlar om ja, gruv 35 i första hand. I Svappavara gruva är inte något gott att gå. Värk reumatism och snuva och värre kan du få. Och får du inte sparken när kroppen din blir kass, så får du sopa golv min vän för 15 spänn per pass. I Svappavara dalar vi sliter, men för vem? Jo, herrarna avtalar och huvudet går aldrig hem. För herrarna tar köttet och lämnar knoter kvar. Den får vi för vi sliter i alla våra hör.
1: Det som de kallar för demokrati, för första, det fungerar inte. För att människorna vill ha kvar almarna. Det gäller inte bara almarna, utan det gäller överhuvudtaget planeringen i Stockholm och Storstockholm. Det här är bara en liten grej, men det har visat vad vi egentligen kan göra. Vi går och lägger vår röst var tredje gång. Vi gör det inte.
0: Om herrarna betalar ska vi nog bryta den. Men stannar ni kvar i Stockholm vill jag blott säga det, att ta era disponenter och far åt helvete.
2: Vad är det?
3: Håll i krubbet upp i trädet där, så det inte trillar ner igen.
2: Jaha. Här får man snart en aktivistisk annan.

0: ikväll.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Gogya där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i dig.

greningen börjar vårt nu. För jag reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the fire?
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.
2: Jag bär på min stad, ovanpå.
3: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lär.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen,

Men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade

Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den, minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Goddagens och välkomna till Radio for You denna onsdag förmiddag. Det ska bli en klassisk timme och ja, jag har fått in han i studion. Han sitter på stolen, dricker kaffe. Och eftersom det snackas mycket om kanelbullar så fick jag se till som fick en sådan. Men ja, tog ett färdigt så det är dags att sätta igång. Klassisk timme. Gustav Centervall kommer här.

jag sitter med Lars Persers goda kanelbullar i munnen och räntor. Och de är fantastiskt bra, välgräddade, och han har favoritcafé där han köper dem. Och han pratar om kanelbullens vecka. Det får ni fira som ni vill, men goda är de, och jag har fått flera med mig hem också. Så Lars Persson, tack för att du är tekniker, utan det är inget program. Och tack för din logistik, du är väldigt, väldigt duktig på det. Så att du existerar, och vi är som ett strävsamt par, ett gammalt par när vi träffas på onsdagarna. Och så får jag det goda kaffet som jag har nu till höger om mig, och som jag ska njuta av medan jag lyssnar på dagens ämne. Men innan dess bara konstatera att kvarteret Korpen, som jag nog antydde sist, kommer av Bo Widerberg, hans film, att bli opera i Malmö. Och det är väl underbart att det sker faktiskt. Och jag tackar också Lars Olsson, som man fortfarande kan, han är ju i mogen ålder, men stöta på, han är ju kulturmänniska och kan så mycket om böcker och kultur på Söderslätts Bok och Papper. Jag har fått på långlån, tack Lars Olsson, så har jag fått låna boken, den danska boken om Wilhelm Herolf. Och den boken har jag faktiskt pratat om, för jag har bara haft CD-skivan, och den spelade jag ju för ett antal veckor sedan. Så att nu har jag alltså boken på långlån, och jag ska försöka se till så jag inte stjäl den för Lars Olsson, för det är han alldeles för fin vän för. Utan jag ska försöka läsa mig igenom den, och jag är lycklig för innehållet. Tack Lars. Och idag vänner, förutom så mycket som händer i höstens värld i operan, det är bara in på hemsidorna på Göteborgsoperan och Stockholmsoperan, som nu spelar färdigt och sen ska vara i gasklockan och så där vidare. Så är det mycket som händer i höst alltså. Men jag tar upp dagens ämne istället, och det är Marie Antoinette och hennes kärlek till Axel von Fersen. Och det är en opera av Daniel Burtz, som är 84 år gammal och bor i Hässleholm, vad jag vet. Och librettot är av Claes Fellbom. Och jag ska ta lite artister. Den här kom alltså på Folkoperan och har getts ut i ett litet antal i CD-skiva, så jag är lycklig att jag har det. Från 1998 års föreställningar. Och detta är jättebra musik, och det är en underbar handling. Axel von Fersen, Olle Persson i hög form. Domaren Böden, Mikael Axelsson, som jag har sett på scen i Malmö mycket. Katarina Nilsson är Marie Antoinette. Fredrik Zetterström, som tar på sig komplicerade roller och gör dem enkla, är alltså Ludvig den 16. Och Marianne Eklöf är drottningens förtrogna, Madame de la Motte. Och så kan jag läsa upp många, många namn. Och Folkoperans kör och orkester och dirigent och körmästare är Folke Alin. Och detta gjorde braksuccé i Stockholm på Folkoperan, som nu fyller 50 år i år. Så det är bara att njuta av att det faktiskt är så att vi kan lyssna till denna förnämliga inspelning på CD. Så att man kan ha den i närradion. Det är en stor glädje faktiskt. Handlingen är ju väldigt egentligen historiskt. Den är rakt upp och ner så att Axel von Fersen, som tillhörde Suédoise, alltså Regiment du Suédoise, alltså svenska officerars regiment i Frankrike, träffade Marie Antoinette, och de var bägge 18 år gamla och blev blixtförälskade i varandra. Jag har sett två utställningar, en i Paris och en i Stockholm, där de skriver brev till varandra med ett glödande innehåll. De blev helt enkelt ett par. Och det tyckte hovet ganska bra om. Och varför då? Jo, för då blev det barn med kungen, Ludvig den 16. För de hade svårt att koppla. Han var hårt skolad av det franska hovet. Och när han träffade honom,
Axel von Fersen, så lärde han sig naturligtvis, lärde hon sig kärlekens hemligheter. Hon blev kort sagt ungdomsförälskad. Och vad som händer med Axel von Fersen är ju det berömda mordet på honom på öppen gata. Då alltså livgardet tittar på och inte gör någonting åt det. Det är i klass med mordet på Olof Palme. Vad är det som händer? Och varför sker inget mot detta? Och varför går det som det går? Det vet vi inte riktigt. Vi vet bara att folkets massa och lågadeln var motståndare till högadeln. Och så trodde man att Axel von Fersen var inblandad i att Karl August, han hette Karl August, dog på Kvidinghed, tror jag, på en militärövning. Han fick stroke helt enkelt, trillade av hästen och avled direkt. Och han skulle bli svensk kung, men det blev han aldrig. Han var populär i Sverige. Och vad som hände var helt enkelt att han mördades av mobben framför sitt hus och lämnades död där. Och då hade ju samtidigt Gustav IV Adolf blivit avsatt. Och resten är Bernadotte och den andra historien. Så det är bara att konstatera att Karl XIV Johan kom in sen. Men emellan kom alltså detta. Och när Marie Antoinette blev avrättad 1793, så konstaterade Axel von Fersen att då ville han inte gifta om sig. För hans enda kärlek i livet var den tidigare franska drottningen Marie Antoinette. Och det höll han. Så släkten dog ut med honom. Och istället finns den på mödernet, alltså på den kvinnliga sidan, kvar i som baltisk adel. Och det är inte så ovanligt, jag har vi stött på faktiskt von Fersen namnet på just i de baltiska länderna. Så det är inget konstigt med det alls. Det är bara det att vi tycker det är märkligt. Utan han gifte inte om sig. Det var hans livs stora kärlek, Marie Antoinette. Och av detta har det gjorts en helaftonsopera på 3 timmar. Librettot av Claes Fellbom, och jag ska inte upprepa vem som sjunger med, men det är riktigt bra tycker jag det här, och värt att spela. Och ni ska få några scener idag som ni tar med er, så att jag ska försöka bli färdig i tid. Och det första vi ska spela ur nu är alltså festen vid Trianon, därför man gav Marie Antoinette för att hon skulle känna frihet och lite sexuell frihet säkert också, och kunna träffa kungen som inte ville se någonting av kvinnor och inte förstod vad han skulle göra. Så är det faktiskt, det kan man läsa om i historieböckerna om man vill det. Men här, det här är en fest i Trianon. Har ni varit i Trianon utanför Versailles? Det finns både Le Grand Trianon och Le Petit Trianon, och jag kan berätta mycket om de här ställena med lantgårdar där de lekte lantbrukare och hade får och höns och kunde leva primitivt och fritt och nära naturen. Alltså det som 1700-talet hyllade på olika sätt, att människan skulle vara tillbaka till naturen, som det hette. Och där har ni naturligtvis Rousseau och alla de här andra som alltså hyllade detta. Så vi är nu på en fest i Trianon. Det står inte om det är det stora eller lilla. Jag antar att det är den lilla, Le Petit Trianon, en fest, gärna en maskerad. Och där finns en kärleksduett mellan Marie Antoinette och Axel von Fersen, djupt förälskade i varann på olika sätt. Och sen blir det alltså en duett av det, och det blir naturligtvis också deras egna röster. Och Lamotte som kommenterar mitt i alltihop, det här berömda, ja, halsbandet med diamanter som väckte sådana känslor i Frankrike och som Marie Antoinette anklagades felaktigt för att ha stulit, hade hon inte alls, och så där vidare. Men vad som händer är alltså helt enkelt att hon får kommentera också, det ska vi hinna för reklamen, att hon som var en vanlig flicka vid hovet i Österrike plötsligt blev
drottning i sitt land med allt vad det innebär av regler och förordningar, och hon kunde äta någonting eller dricka ett glas vin utan att man trummade på trummor och ropade att drottningen skulle dricka ett glas vin. Alltså det hela var så stelt som man, vi tror inte det är sant, men det är faktiskt så man hade det i Versailles i slutet på 1700-talet. Så att det här är alltså kort sagt föraningen om den revolution som sen slutar i Varennes, då hela kungafamiljen tas till fånga och slutligen många avrättas i giljotinen, bland annat kungen och drottningen Marie Antoinette 1793. Och då försökte Axel von Fersen, och det är en egen historia, han försökte faktiskt rädda henne från Sverige. Och det finns en film om det som jag har sett en gång. Och det lyckades han inte med. Och det var en av hans livs största besvikelser. Att revolutionen höll henne hårt. Så att hon levde i sträng fångenskap. Och gick med stor värdighet till giljotinen. Och bad böden om ursäkt när hon trampade på hans tår. När hon bands fast vid den här giljotinen. Allt kring det här kan man diskutera och läsa om, det kan göra på nätet. Men detta är så kärlekshistorien, och det är Folkoperan 1998 och en enorm succé med all rätt av Daniel Burts opera. Marie Antoinette och hennes kärlek till Axel von Fersen, varsågoda.

0: Utan med penna!
1: Leve parlamentet!

0: Baltis!
1: Aulis! Interrupti! Aulis!
0: Per pane che studia, omen for, sum offra sin dochter, for at vobindi segen.
2: Frankriti kanske också borde offra sin dotter för att få vind i seglen.
0: Hur så?

0: Pamfletten.
1: Har det blivit lite värre, Karin och Rohan? Och kvinnan

0: Jag skulle ge henne tröst i olyckan. Men kungen vill inte. Eller har inte råd.
1: Har inte råd?
0: Hans att det kostar 1,6 miljoner.
1: 1,6?
0: Det är drottningen ändå själv. Utan konungens vetskap på all betal. Men då finns det borgen. Börjar ni förstå?
1: Inte riktigt.
0: Förstår ni inte att om jag skulle meddela drottningen att ni ädelmodigt är beredd att skriva på en borgen för henne, att alla vägar då skulle öppna.

ja som la pamfletten under din servett. La oss trygg den härliga bilder, drottningen i pornografiska ställningar med slamporna.

0: hunde. Trots att du håller på att skälpa nationen med dina vidlyftigheter.
1: Ni fick inte stora miralstaven.
0: Det bryr sig om en kunglig stav när folket svälter.
1: På grund av mig, förstås.
0: På brästen, vi har ju alla drömt.
1: Jag
0: idag, jag har samma rätt som alla andra som får komma in under dina skor.
1: Vet du nog dig själv att sådana rätten?
0: Vindsperson, kärlekstempel, han var gråta kärlekstempel. Vindsperson, skålar efter bröst. Det kittlar mitt rött.

0: Axel! Axel!
1: Reklam. Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
3: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Du lyssnar på Radio for You
8: 92,8.
9: Och programmet En klassisk timme med Gustav Centervall
10: och Lars Persson. Tack för det. Och vi fortsätter alltså med Daniel Burtz och Marie Antoinette och hennes kärleks, inte historia, men hennes kärlek med Axel von Fersen. Och ni såg och hörde i det här avsnittet att de nämnde, det här är en intellektuellt verk, verkligen djupgående, Ifigenia på Aulis av Gluck, Christoph Willibald Gluck. Och det här är en av två operor med Ifigenia. Och Gluck gjorde strålande succé i Paris bland annat med det. Och det handlar ju om en far när det gäller Aulis operan som då alltså tänkt framföras. Det skedde också för övrigt i hovet i Paris. Att den handlar ju om en far som offrar sin dotter. Och kungen levde då fortfarande, den gamla kungen. Och Ludvig den 16:e skulle försöka bli pappa och det var han inte så väl ägnat för. Nej, han var blyg och visste inte egentligen hur det gick till i det stela hovlivet. Så att den operan refererar de till, plus det här berömda diamanthalsbandet, och det, kring det kan man prata mycket. Och det finns ju Carl Jonas Love Almqvist i Drottningens juvelsmycke till exempel, som handlar om just den här historien. Då Marie Antoinette, och det anklagades hon för seriöst under revolutionen, att hon alltså stal det här från det fattiga folket, vilket inte stämmer. Utan det här var helt enkelt ett sätt att snärja in henne i en skuld som inte var hennes, och så avrättades hon då 1793. Det här verket slutar med att de bägge två på olika sätt sjunger om slutet av sitt liv. Först Marie och därefter Axel von Fersen, och tar farväl av den kärlek som de inte kan leva utan. Det lär var så att hon hade Marie Antoinette, Axel von Fersens namn på sina läppar när hon avrättades. Kan mycket väl stämma faktiskt. Så det här med att offra sin dotter och det här temat, det finns med i sammanhanget och i texten också av Claes Fellbom och liknande. Så det ska vara bra att beta av när man tänker och lyssnar på det här verket. Och att jag är tacksam mot Susanne som faktiskt hittade det här verket och kunde köpa den och gav det till mig som en tidig present på min födelsedag. Tack Susanne för det. Så hon letar också CD-skivor. Annars hade jag inte fått tag i det. Och notera att det här verket är gjort med hjälp av P2 och det kända skivmärket Caprice. som gör kvalitetsutnämningar och utgivningar, och Ericsson som då har betalat Ericsson, som då är ett privat företag, för att det här skulle kunna ges ut. Och jag är lycklig att äga en av de här inspelningarna. Så vill jag gärna nämna att nästa onsdag så spelar Lars och jag Mozart på Drottningholmet, ett helt annat ämne, med Arnold Östman. Så nästa onsdag blir det alltså örongodis. Så om Filip Nevhage då jobbar i trädgården, så kommer han att njuta bland gångar och buskar över att vi spelar Mozart för honom i högsta kvalitet, och naturligtvis för er alla. Och det sker alltså nästa onsdag klockan 10. Så nu går vi mot operans lite grann slut. Och det handlar om dåligt med pengar från den franska staten, för hovet slösade för mycket. Det handlar om att grevinna Lamotte döms till döden, och långt fram så flyr alltså kungafamiljen och blir tillfångatagna i Varenne. Det är också ett historiskt faktum. Och vad som händer då är alltså att i operan tar Marie, och det skriver hon i sin bönbok, ta hand, gode Gud, ta hand om mina barn. Så det här i verklighet är också för hennes hand, och hon har skrivit om det i sin bönbok, sin franska bönbok. Och Axel von Fersen, som har skrivit mycket om det, som också berättade att fick han inte Marie Antoinette, sitt livskärlek, så ville han inte ha någon annan. Och så levde han också och dog. En person att uppmärksamma och att hedra, och faktiskt ett justitiemord på öppen gata i juni 1710, då vår franske tronpretendent dog av hjärtslag, eller kanske var det stroke, på Kvidinge hed. Jag har varit vid monumentet naturligtvis. Så allt det där är en del av vår svenska historia, och så vill vi ju gärna förenkla det och göra lite mer dramatiskt. Men deras kärlek var alldeles, alldeles äkta. Varsågoda, säger jag, Lars.

Nicole!

0: sitt ärn, säg det du sa. Säljer du honom breven på rosen jag kante, jag kommer att skära brösten av dig, om du inte gör som jag sagt.
1: Monsieur!

så länge att ni borde kunna säga mig ner.

0: Te plir, Inidor. Te plir, Inidor.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja. Då är det tid igen, ja. Ja. Nu är vi här igen.
1: Nu är vi här igen.
0: Dagarna går fort.
1: Ja. Och det är Gunvor och det är...
0: Leif, ja.
1: Ja, ser man på. Ja. Du är så här.
0: Ja.
1: Ja, då får vi väl ta och... Vi tackar de här två.
0: Ja, Lars och Gustav. Det är
1: bra, du kommer hem.
0: Tackar dem, ja. Ja.
1: Ja,
0: det är bäst annars.
1: Ja. Ja, just det. Ja. Ja, men våra sponsorer för 26 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och så RP Resor. Och sen ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborg.
0: Ja, det är han.
1: Ja, då kan vi väl börja med att vad som händer på PRO Trelleborg Radio den 30 september. Kontor är nu öppet på måndagar och onsdagar 9.30 till 11.30. Då även kaféet har öppet. Vi har stängt om lördagar tills vidare. Detta på grund av personalbrist. Biljett till TFF-matcher utdelas under dessa dagar. Vår vice ordförande är det, har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande. Vår mycket populära bol som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade av att pröva på är det bara att komma. Klot finns att låna. Ska vi ta en liten
0: låt? Det är bara att göra det och spela då ju.
1: Ja, just det.
0: Nu tar vi två låtar då.
1: Ska vi det?
0: Ja.
1: Har vi råd till det?
0: Ja.
1: Okej.

0: så.
1: Ja,
0: varsågod.
1: Så har vi vår mycket, det har vi tagit, ja. Vår hemsida som nu har fått nytt utseende och kan nu även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Och det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift är 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen kommer endast att vara om onsdagar i fortsättningen. Nu har alla våra cirklar startat. Vi söker någon som vill hålla i ansvaret för Canasta tillsammans med Leif Bengtsson.
0: Ja, hoppas
1: det. Och sen har vi som medlem i PRO Trelleborg har du möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Palm Tree Hotel för 99 kronor om du bara bokar din ankomst minst 24 timmar innan. Du uppger bara kod SENIOR vid anmälan. Vi behöver några reserver som kan ställa upp som kaffevärdinnor när det behövs och om ordinarie har förhinder. Nöjeskommittén har även behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till då vi har några som tänker pensionera sig. Nu tar vi en låt igen.
0: Nu tar vi en låt igen.
1: Japp. Yep.

0: Det är av PRO Trelleborgs medlemmar som inte har fått några mejl från PRO Trelleborg bör skicka in sin mejladress till trelleborg@pro.se. Så rättar vi till det. Vi fick vid senaste utskicket att det fanns mejladresser med fulla brevlådor. Kolla till er mejl så att det inte är er mejl det gäller. Vi har även sett att det finns medlemmar som har bytt telefonnummer och inte meddelat vårt register i föreningen. Det gäller främst det som gått från fast till mobilt nummer. Vår Facebook-sida kan ni hitta under pensionär i Trelleborg. Punkt. Det är bara att söka efter detta. Ska vi se en försäkring här igen? Olika boendeförsäkringar samt som medlem i PRO är du alltid försäkrad när du är på möten eller en cirkelträff. Det gäller både till och från mötet. Detta ingår i medlemsavgiften. PROs medlemsförsäkringar hos Folksam är förmånliga. För närmare info angående priser och villkor, gå in på folksam.se/PRO eller ring 0771 950 950, alltså 0771 950 950. Ja, som medlem i PRO Trelleborg har du rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård på CB Frisgatan. Det gäller bara att kunna uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Medlemsnummer finns bak på ert medlemskort. Är ni över 85 så har ni 4 gånger behandling gratis hos Lottas fotvård här i kommunen och är kommuninvånare. Då tar vi en ny.
1: Ja då, det går bra.

0: I ett hus till Solo.
1: Ja.
0: Vad Sven Ingvars.
1: Det kostar för mycket så. Nästa dans i parken är den 7 oktober. Då spelar Candys orkester klockan 16.00. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas på Odd Fellow den 18 november till ett pris av 300 kronor. Sista anmälningsdag och betalning för julbord 10 november. Ja, ja. Och så är det vår nya telefon. Den fungerar fortfarande inte så bra. Har vi upptäckt under semestern? Ja, den har ju varit så länge ju. Och så får vi leta efter en bättre. Kan det vara telefonen är fel på?
0: Det verkar så.
1: Det är ju bra ju.
0: Ja.
1: Ring på den, det kan ju kanske gå. Ja, ja. Vi har ordnat med en ringklocka som hänger utanför fönstret till lokalen. Det är bara att trycka så kommer vi och öppnar porten.
0: Ja, just det, ja. Man får upp. Det är lite omväxlande.
1: Så tyckte vi det var så konstigt när man hänger ut den och låter den hänga där. Den får ju inte vara ifrån.
0: När jag fick det 40 gånger tänkte jag, när kom man in?
1: Ja, precis likadant med mig.
0: Det
1: var ju vi bägge som var där.
0: Ja.
1: Så, de tar ju in den klart när de går därifrån.
0: Ja, det gick bra.
1: Ja,
0: visst.
1: Ja, nu tar vi en skiva med.
0: Ja, kan vi göra.

0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Du. Äldreomsorg direkt vänder sig till för invånare i Trelleborgs kommun, 65 år och äldre. Kontakta äldrelotsen för att få information, råd och stöd i olika slags frågor som berör hela livssituationen. Utgångspunkten är enskilda individens egna möjligheter, behov och önskemål. Målet är att stärka självständighet och främja hälsa och på så sätt öka känslan av livskvalitet för den enskilda individen och äldre som grupp i samhället. Äldrelotsen har tystnadsplikt och kan även erbjuda hembesök. Även anhöriga och närstående är välkomna att ta kontakt. Då är det Liselotte Andersson, äldrelots. Hon har telefonnummer 0410 733124, alltså 0410 733124. Det är äldrelotsen Liselott Andersson. Och det är socialförvaltningen, förebyggande enheten, box 33 23121. Ja, det var den. Ska vi ta en liten till här?
1: Ja.
0: Fixar Malte, kan vi ta? Från det år du fyller 75 eller om du har hemtjänstinsatser kan Fixar Malte hjälpa dig med enklare göromål i hemmet. Fixar Maltes hjälp har till syfte att förebygga fallolyckor och tjänsten är gratis. Det här kan Fixar Malte hjälpa till med. Byta försäkringar, glödlampor med mera. Enklare upphängning och eller nedtagning av gardiner med mera. Hämta saker från vind, källare och eller förråd. Vissa enklare göromål som exempelvis att spika fast listor och skruva fast saker som har lossnat samt hänga upp tavlor. Begränsningar för Fixar Malte. Det Fixar Malte hjälper inte till med snöskottning, trädgårdsarbete, fönsterputsning eller när arbetet kräver yrkeskunnig hantverkare. Då har vi tidsbokningen. Det är Fixar Malte. Kan bokas via telefon 0410 733 00, alltså 0410 733 000, eller via kundtjänst@trelleborg.se. Ja, det var Fixar Malte. Då tar vi en liten låt.
1: Ja.

0: Ja, så har vi den här. Känns det lite ensamt ibland? Låt oss förstötta dig. Ensamhetens negativa konsekvenser drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. Många har också svårt att hitta tillbaka till gemenskap och aktiviteter efter den långa tid av isolering som covid-19-pandemin har medfört. Regeringen har infört en satsning för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer. I Trelleborgs kommun ligger denna satsning under anhörigstöd. Arbetet bygger på sökande hälsofrämjande samtal där vi tillsammans samtalar om livssituationen och hur det upplevs. Möjlighet finns att delta i aktiviteter som känns meningsfulla och som görs i gemenskap med andra. Vi har olika program varje månad som man kostnadsfritt kan delta i. I arbetet samverkar vi med kommunens träffpunkter och andra aktörer. Vi erbjuder individuella hälsofrämjandets samtal, musikträffar för gemenskap och glädje, litteraturträffar med inspirerande gruppdiskussioner, volontärer som hjälper till att byta ensamhet och isolering, inspirationsträffar kring kost och hälsa, också föreläsningar med olika teman. För kontakt och övriga frågor, du hittar oss centralt i Trelleborgs kommun på Västergatan 33. Då har vi Kim Lashmar 0736 168 139. Alltså Kim Lashmar 0736 168 139. Sen har vi Liselott Andersson 0410 733 124. Alltså Liselott Andersson 0410 733 124. Sen har vi Hylja Meshko 0410 733 987. Hylja Meshko 0410 733 987. Och sen har vi då träffpunkterna. Det är 0410 733 701. Träffpunkterna 0410 733 701. Det var det.
1: Det var det, ja.
0: Ja. Ska vi ta en tid innan vi sätter igång?
1: Det kan vi göra, ja.
0: Vi har hjälp till hyran till exempel.
1: Ja.
0: Stiftelsen Greta och Johan Kocks hem för gamla har till syfte att lämna bostadsbidrag till ekonomiskt behövande äldre personer bosatta i Trelleborg. För att vara berättigad till det ekonomiska stödet krävs att man uppfyller Skatteverkets normer för ekonomiskt behövande. Det innebär bland annat att den sammanlagda årliga inkomsten inte får uppgå till mer än 4 prisbasbelopp. 2022 uppgår ett prisbasbelopp till 48 300. Alltså vi måste ju ha en ny sån här lapp, för det är ju länge sedan det var 23.
1: Ja, vet du det?
0: Ja. I alla fall så var det 48 300 då, så det måste ju vara lite högre nu ju.
1: Mm,
0: Den sökande får inte heller ha en förmögenhet som överstiger ett prisbasbelopp. Och i vissa andra fall kan den som anses ekonomiskt behövande komma för stöd från stiftelsen. Det kan exempelvis vara den som har extra kostnader eller hjälpbehov på grund av sjukdom eller handikapp. Varje önskan prövas individuellt och ska följas av senaste slutskattebeskedet och övriga relevanta underlag. Ansökan kan ske fortlöpande under året. Mer information om stiftelsen finns att läsa på www.kockskastiftelsen.se. Alltså www.kockskastiftelsen.se. Här finns fullständiga kriterier samt blanketter för ansökan. Information om ansökningar om bidrag besvaras på telefon 0410 133 20. Alltså 0410 133 20 eller via e-post info@kockskastiftelsen.se. Alltså e-post info@kockskastiftelsen.se. Nu tar vi en låt.
1: Ja, kom igen.

0: Ja, jag har lite mer som jag ska ta dubbelt av eftersom det är med svart färg. Vi har mycket populära Bull som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade av att pröva på är det bara att komma. Klot finns att låna. Och sen har vi vår hemsida som nu har fått nytt utseende och kan nu även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift är 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen kommer endast att vara onsdagar i fortsättningen. Nu har alla våra cirklar startat. Och sen vi söker någon som vill hålla i ansvaret för kanasten tillsammans med Leif Bengtsson. Vi behöver några reserver som kan ställa upp som kafévärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Nöjeskommittén har även behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till då vi inte har några som tänker pensionera. Jo, det har vi ju. Medlemmar som vill hjälpa till då vi har några som tänker pensionera sig. Det var jag som inte kunde läsa riktigt. Och sen... ja... Ska vi ta... Nej, men då tar vi en låt emellan.
1: En låt emellan, ja.
0: Andra och så en gång till.

0: Ja. Då är vi på det igen. Ska vi se här. Vad tar vi nästa dans i parken till exempel? Den 7 oktober. Du spelar Candys orkester klockan 16. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni välkomna att bara komma och pröva. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Dansen i december med Trips orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas på Odd Fellow den 18 november till ett pris av 300 kronor. Sista anmälningsdagen och betalning för julbord den 10 november. Vår nya telefon fungerar inte så bra har vi upptäckt under semestern så vi får leta efter en bättre. Ring på den, det kan ju kanske gå. Vi har nu ordnat med en ringklocka som hänger utanför fönstret till lokalen. Det är bara att trycka på och kommer vi och öppnar. Ja, det är ju kört.
1: Ja, då. Det går fint.
0: Ja, då tar vi
1: en låt till då.
0: En låt igen. Mm.

Då har vi brottsofferjouren. Brottsofferjouren Söderslätt är unik. Vi är en jour som hjälper både kvinnor och män. Vår förening är ideell, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Till oss är alla välkomna som har drabbats av brott, oavsett ålder, kön, etnicitet eller religionstillhörighet. Kontakten med oss är kostnadsfri och den hjälpsökande kan vara anonym. Stödpersonerna har genomgått en speciell utbildning och godkänts av styrelsen. Alla omfattas av tystnadsplikt samt har lämnat utdrag ur belastningsregistret. Årligen hjälper vi flera hundra personer. Vi tillhör Brottsofferjouren Sverige-

0: kan om ekonomisk ersättning. Föreläsningar och utbildningar. Krishantering, våld i nära relationer och brottsförebyggande åtgärder för privatpersoner, föreningar, företag och skolor. Samverkan, vi samarbetar med myndigheter och andra organisationer. Opinion och information, vi belyser våld och brottsrelaterade problem. Brottsofferjouren Söderslätt, detta kan vi ge dig. Stöd och hjälp när du utsatts för brott. Vi erbjuder utbildning till företag, föreningar och skolor. Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften på vårt bankgiro 282-5875. Alltså bankgiro 282-5875. Företag kostar det 500 kronor för och enskild medlem 100 kronor. Företag som är medlem får gratis annons på vår hemsida. Kontakta oss för information. Telefon 0410 103 70 0410 103 70. Och sen har vi hemsidan, det är www.sodorslatt.boj.se. Alltså www. Tungan vill inte hänga med. .sodorslatt.boj.se. Och sen har vi e-post brottsofferjouren. Det är info@sodorslatt.boj.se. info@sodorslatt.boj.se. Och det är brottsofferjouren Söderslätt sponsras av Svedala kommun, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun. Mm. Ja. Då tar vi den ledens trådelutt igen.
1: Det kan vi göra, ja.

0: Som medlem i PRO Trelleborg har du nu rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård på CB Frisgatan. Det gäller bara att kunna uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Medlemsnummer finns bak på ert medlemskort. Är ni över 85 år så har ni 4 gångers behandling gratis hos Lottas fotvård här i kommunen och är kommuninvånare. Ja. Och då tar jag väl sponsorer och allting.
1: Ja, det kan vi bara göra. Ja. Mm. Kan vi göra.
0: Och nu är det våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård. Och så har vi RP-resor. Och sen är ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborg.
1: Då ska vi ha SMF efter oss.
0: Ja, det ska vi ha.
1: Ja.
0: Ja. Och sen så tackar väl jag för mig.
1: Ja.
0: Och du tackar för dig.
1: Jag tackar för mig, ja.
0: Ja, men det är bra. Då så spelar
1: du lämnar över till Radio SMF. Välkomna ut, Jeton.
0: Yep.
1: Hej då.
0: Hej då.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, gemiddag, gemiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omlägg och även på webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning för idag. Och jag ska först då tacka föregående sändarna. Det var ju klassiska timmen med Gustav Sintervall i morse mellan 10 och 11. Sen så mellan 11 och 12 så blev det ju då PRO. Och hela det gänget som har sänt upp på förmiddagen för en skön eftermiddag och en skön vecka. Fortsätt skön vecka, ja. Ja, som ni hör så är det roligt som jag ska vara fram till klockan 16 och underhålla er lite. Lite, det blir rätt mycket på 4 timmar. Och idag ska jag berätta att vi tar det sen. Vi tar parmen först. Så vi tar det i ordning. Vi ska berätta att det är bingo kaffestugan. Och det är söndagen den 22 november klockan 14.00. Och det är insläppet är klockan 12.45. Kaffestugan är öppen endast för bingo-gäster. Och det är Britt och Lena som hälsar alla hjärtat välkomna. Och sen har vi då cirkeln, tisdag och torsdagar, 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Och det är Gulle som hälsar alla hjärtligt välkomna till dig. Och sen har vi även kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar mellan 12 och 15. Och det är Britt och Lena som hälsar alla hjärtligt välkomna. Och jag har en fluga som flyger runt huvudet på mig hela tiden. Vi har en önsketimme om man vill ha en sån. Då kan man skicka ner 25 låtar och skicka det till Radio SMF. Snaggatan 20-231-62 Trelleborg och då märker man det med önsketimmen. Om man vill ha en önsketimme så kan man skicka in en ny och det är Jörgen som tar hand om önsketimmen. Sen ska vi se här. Vi har då temakvällar också. Och det är imorgon kväll. Och då har det blivit ett litet byte. Då ska vi ha country imorgon kväll klockan 18.30. Så blir det. Och sen så ska vi se, då kan vi ta namnsdagsbarnet idag. Och idag har vi den 30 september, det sista dagen idag på denna månaden. Och det är Helge som har namnsdag idag. Och jag gratulerar alla som heter så och alla andra som har någonting att fira.

Grattis alla vännerna, hurra med Sven Eriks. Och med nästa låt så tänkte jag gå runt och öppna telefonen på 0410433308. Och då betyder det att det är onsdag eftermiddag och då är det en önskelåt och eventuellt en grattishälsning. Och under tiden ska vi höra på Barbados, In Your Eyes.

Där fick vi lyssna på Barbados och en låt som heter In Your Eyes. Vi kan väl ta låt med en låt med grönvals. Jag ringer upp.

Jag ringer upp med Grönvalls. Och då ska jag ta först och tag spela för Stig och Gunvor. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Stig, du vill höra en låt med Stripplås. Sorry.

Där fick vi lyssna på Sorry med Strikblås och den spelade vi för Stig. Nu ska vi ta spela för Gunnar och hon vill höra en låt med Bert Idolfs Vita vingar.

Vita vingar, Bert Idolfs, och den spelade vi för Gunvor. Då kan vi ta och spela för Inger, och hon vill ha en låt med Sven Ingvars. Jag ringer på fredag.

Jag ringer på fredag med Sven Ingvars och den spelade vi för Inger. Då ska vi ta och köra på en låt här med Fernandus och en låt som heter Älskar mig.

Ett fång med röda rosor med vikingarna. Ja, vi kan väl fortsätta och höra på en låt här med Bendrix. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Långt ute i skogen. Nej, så heter den ju inte. Den heter Långt ute på landet, heter den till och med.

Ja, där fick vi lyssna på Upp till dans med Rolands, och där var ju Lasse Stefan Skott, Kristoffer Ögren och Thor Leifs också med på den låten och sjung. Ja, vi kan väl ta och spela för Ylva. Hon gratulerar alla som har namnsdag, eller gratulerar alla som har någonting att fira idag, ska det vara. Och Ylva vill höra Anna Öst. Följ med till Lyckans land.

Ja, där fick vi lyssna på en fin låt här med Thorleifs När kärleken blommar. Och innan det så spelar jag för Ylva. Följ med till Lyckans land med Anna Öst. Då ska vi säga här, och ska vi... Det är Preben och han gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Preben vill höra en låt här med Edvard Persson, Skånska slott och herresäten.

Vi herre, fast storken i Skåne, var vardår blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från stormen.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Wahlströms Blå blå ögon, och innan det så spelade vi för Preben Skånska slott och herresäter. Jaha, då ska vi ta och spela för Tuttan i Skurup, och hon vill höra en låt med Bengt Hedins och en låt med

0: Lilla Nektogal med Bengt Reins, och den spelade vi för Tuttan i Skurup.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle som är här fram till klockan slår 16.00. Och jag fortsätter här med musiken. Vi ska ta och köra på en låt här med Kristina Lindberg, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Ett litet hus in till vägen.

Djupt in i Värmlandsskogen med Stefan Borg, fick vi höra på där. Ja, jag fortsätter här och spela för er. Och telefonen är ledig bara. Om ni har någon önskelåt så kan ni ringa in till mig så ska jag försöka att spela den för er. Och det är endast för medlemmar. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt här med... Ska vi se, jag får ta ut den igen, där står inte. Just det, Tove Widerberg ska vi lyssna på, ja just det, så var det ju. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter... Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Tro, hopp och kärlek. Jajamän.

När jag som vanligt inte dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll och lägga mig tidigt och sova. Inget mer nu snällt, ja. Och det måste jag ju lova. Men inget kunde hindra mig. Jag måste ut ikväll. På stan jag det tills jag såg dig med en gabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kom en blixta i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min liv?

ändå vandra olyckligt kär och nervös. Är det väl ingen som klandrar om ursen ges till en annan tös? Ja, för jag blir inte, jag är ledsen på detta. Attans gabb med sin komade bilnos. Inte trevligt alls att jag inte spukar klist i hans avgåsö. För just nu idag så köpte jag en liten os i

Ja, där fick vi lyssna på Rosen med Dag Otto. Ja, vi kan väl ta och lyssna på en låt med Resmens. Det ska bli en låt som heter Veronica.

En gång till med det var med Black Jack. Ska jag bara ta upp lite rullgardinen där så jag vet var jag är någonstans. Så ja, då ska vi ta och spela för Monica, Jan-Inge och Leila och Jörgen. Och Monica, du vill ha skottsmedley. Och det närmaste medlet jag kunde hitta med skotts, det är ju 60-talsmedley.

Ja, där fick vi lyssna på 60-talsmedley med Scotts. Och den spelade vi för Monica. Då kan vi ta och passa på och spela för Laila. Den är också färdig. Och hon vill höra ett stripersmedley. Och där är låtar som allt det som kärleken är, Till min kära och änglarsjäl.

Ja där fick vi lyssna på Striplers medley och den spelade vi för Leila. Kan vi ta och spela för Jörgen? Och kan även han vilja höra ett medley och det är med Sannix. Och då hittar jag ett dansbandsmedley med Sannix.

Jo, då fick vi höra på dansbandsmedley med Sandix. Och den spelade vi för Jörgen. Och då har vi då Jan Inge kvar. Han har inte fått in önskelåten nu, men nu kommer den. Och det är ju inte med Kurt Hager, så jag kan inte uppfinna den med den. Men Claes Löfgren, ska du få den med? You pass me by.

New Passer My By och med Claes Löfgren, och den spelade vi för Jan Inge. Ja, jag tänkte så här, jag har fått med att smaka av sådär lite medley-låtar nu när de har önskat titta medley-låtar här. Varför inte ta en liten swing in the mood?

Ja, då fick vi höra på ännu ett medley. Det var Thorleifs medley. Ja, vi kan väl ta och höra på Lotta Engberg och Anders Engbergs orkester och en låt som heter Allt jag vill säga. Det är att jag sitter här fram till klockan 16.00.

0: Allt jag vill säga med Lotta Engberg och Anders Engbergs orkester. Ja, nu är det. Jag tänkte jag skulle gå ut och ta en liten kaffefika, så jag är strax tillbaka och ser honom en liten stund. Det behöver man även om man är ensam här, så måste man ha en liten fika. När det är halvtid. Så där, ja. Så, jag är strax tillbaka om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då har vi hört lite låtar under min kaffefika. Vi har hört på en låt här. Först hörde vi Anders och Lotte Engbergs orkester. Carl Johan. Sen så fick vi ha det upp på Mats Plats. Alla har vi en dröm. Då för länge sen med Lasse Stefans. En prästkrage i min hand med Sven Ingvars. Strunta i etiketten med Helene och gänget. Och sen så Radio Luxemburg med Fernandos. Ja, då ska jag fortsätta med önskelåtarna, så ska jag öppna telefonen igen. På 0410433308. Jag glömde säga det innan, så att Ingrid ringde ju under min kaffefika, men det gör ingenting. Men jag spelar för dig nu här, Ingrid Bure. Och du vill höra Mangolito med Lillbabs.

Mangolito med Lil Babs och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och höra på låt med Sven Eriks. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Varje liten dröm. Ja, telefonen är ledig. Det är bara att ringa om ni vill ha önskelåt. Vi kör en runda till.

brevlådan är full och skägget bara växer. Så mycket svennegum, man tror det är sant. Jag borde fått stryk eller blivit flaggeland. Men ölkittipåsen är fast i min kompis. Ja, hamsten är död, men hjulen snurrar smärtfritt.

bala

0: The Lion Sleeps Tonight med Barbados och Magnus Carlsson. Ja, sen ska vi höra på en låt här med Wahlströms och en låt som heter Guardian Angel. Men först lite information, och det är rollen som är fram till klockan 16.00, cirka en timme till.
1: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Ja, där fick vi lyssna på Änglasjäl med Nils Göran och Jan. Och i fredags då var ett gäng och medlemmar och dansade Bennix, och jag har lagt på en låt med Bennix faktiskt. När skuggorna faller, det är också en fin låt.

När skuggorna faller med Bendix fick vi upp där. Ja, kan vi öka lite på tempot här så ni inte sitter och somnar här hemma. Vi ska höra på en låt här med, ska vi säga här, det ska bli en låt med Chains. Ska det bli? King Cruel.

Ja, der fik vi på King Cruel. Ja, kära vänner. Jag har suttit och spelat här för mig själv emellanåt. Fick information att slingan har gått in emellanåt här. Det är jag som inte har kollat läget här. Men det är sånt som händer så att... ska vi höra här? Ja, nu är jag tillbaka igen. Jag hör det nu. Ja, man tänker inte på det när man är här, men... Det var ju kul man sitter och spelar musik för sig själv. Men hoppas jag är tillbaka igen. Min sann och telefonen är öppen en liten, liten stund till i alla fall. För er som har inte trott att det är någon sändning så det är bara till att ringa 0410433008 och önska en önskelåt. Och eventuellt en grattishälsning. Så kör vi igen. Papaya Coconut med Kiki Danielsson.

Ja, nu blir det fart. Bara lyssna och vänta lite i telefonen där. Det var ju på Papaya Coconut med Dr. Alban och Kiki Danielsson. Fick vara på det här, men vi kan ta en låt här med vikingar och en låt som heter Charlie Brown.

Där fick vi lyssna på Hoots och en låt som heter Uppe Dubbedo. Ja, nu har du trillat in lite önskelåtar nu i slutändan och det är jättekul. Och ska vi se här, vi kan ta, det är Erik, ja. Erik, min svåger där, ja. Han vill höra ju Teknikens under med Vilmo X, ja, det är klart. Har det varit en sån dag när jag har spelat för mig själv så att

Teknikens under med Wilmer X, och den spelade vi för Erik. Då kan vi ta och spela för Bertil. Han vill också ha sen en skål till dig. Visst fan lovar jag dig. Så att han vill höra Bara vara med Sven Ingvars. Så gratulerar Bertil alla som har någonting att fira idag också.

Bara vara med Sven Ingvars och den spelade vi för Bertil. Ska vi ta och spela för Jörgen, Jan Inge, Monica och Leila? Och vi kan väl ta och börja och spela för Jörgen. Och kan vi ha någonting valfritt med kavalkad? Och då har jag... Då har jag plockat fram en låt som heter Det är samma blåa ögon.

Detta samma blåa ögon med kavalkad. Och den spelade vi för Jörgen. Då kan vi ta och spela för Jan Inge. Och kan vilja höra en låt med Tonix. Förlåt mig, älskling.

Förlåt mig älskling med Tonix. Och den spelade vi för Jan Inge. Då kan vi ta och spela för Monica. Och hon vill ha en låt med Grönvalls. Och en låt som heter Vem?

Ja, då fick vi lyssna på Vem med Grönvalls och den spelade vi för Monica. Kan vi ta och passa på att spela eftermiddagens sista låt? Jag trodde inte det skulle bli så att slingan skulle gå in här. Men det är sånt som händer, det är sånt som händer med tekniken emellanåt. Och Laila vill ha någonting valfritt med Engdahls. Det ska bli en låt som jag har valt som heter Sommarvingar.

Ja, där fick vi lyssna på Engdahls och en låt som heter Sommarvinda. Och den spelade vi för Laila. Ja, och det är snart dags för mig att sluta för detta passet. Okej, jag vill nog spela en låt innan jag tackar för mig. Vi kan väl ta och höra på en låt med V6 och Charlotte Nilsson. Vi ska höra på en låt som heter I stormens öga.

0: I stormens öga med V6 och Charlotte Nilsson. Och nu kan vi ta och passa på och tacka för mig för detta passet för denna gången. Tack alla som har ringt in nu på eftermiddagen och önskat önskelåtar. Och nu klockan 16:00 så ska jag överlämna upp till Radio Few. Och det ska bli vara Kerstin Lindell som ska underhålla er. Nu i eftermiddag och fram till kvällen. Och sen så återkommer Radio SMF imorgon klockan 12 och det är Rolle som är tillbaka igen, min sann. Och så får ni tänka på att det är country imorgon kväll också när det är temakväll 18:30. Så det är Rolle hela eftermiddagen och kvällen, men innan där så kommer mycket mer underhållning från våra grannstationer som Radio 4 nu klockan 16. Och var inte rädda, men var rädda om varandra, så tänker vi positivt. Så hörs vi imorgon klockan 12.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: beg your pardon.
1: For you, sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
0: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare, både här och när och var i fjärran och på webbradio överallt. Då är det dags för Radio for Use onsdagsmix. Och det är jag, Kerstin, som ska försöka förgylla tillvaron för er fram till klockan lite grann i sex. På idag kommer Miljöpartiet klockan 18. Jag ska ta och tacka alla som har sänt innan idag. Det var Gustav Centervall mellan 10 och 11 och det var PRO 11-12 och nu sist var det Rolle. Så att ja, jag ska köra lite. Det är så här att jag har varit över på den andra sidan Östersjön och se vad jag kan blanda ihop en liten onsdagsmix här. Och då börjar jag med Billy McFarlane, Yellow's Heart, Calimeros, Jessica, The Campbells, Fanta and Cola. Och sen kommer The Campbells igen med Stuttgart och Engelbert Hamperin med A-Song.

Ja, det var Årsång eller La Paloma med Engelbert Humperdinck. Då fortsätter vi här med Rose Has to Die med Fiona Ennis. Och sen kommer Te Quiero Ero med George Baker. Besame Mucho, Helmut Lotti. Ist dein Leben vorbei med Jack Jersey. Ein kleiner Ring aus Gold, Candice.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.

Ja, det var en klein ring av gold med Candice. Då fortsätter vi här med Luke Steven med Sins Jedi Eine Bund, Michael Werner, Spanish Eyes, original Natham Duo med Gott sei Dank. Sen har vi Pepe Solera, Ich danke Gott für all die Schöne. Die Roffels, Hier wein ich weir. Och sen har vi då vår svenska rockkung Sven Ingvars eller Sven-Erik Magnusson med gitarra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, sista låten ni hörde, det var Min gitarr med Sven-Erik Magnusson när han gav sig på att sjunga på spanska. Då fortsätter vi här med Blue Hawaii. Det är Tommy Strabe. Alain in Drumland, Virginia Lee. Palle 2, Clifford's Orchester. Playa Blue, Calimeros. Santo Domingo de Flippers. Och så Melody d'Amour med Edmundo Rose.

Ja, det var Amanda Rose med Melody d'Amour. Då ska jag spela Frank Gallen, Blue Spanish Eyes, George Baker, Beautiful Rose, Hansi Hinterseer, Dich zu Küssen, Ivo Robic, Mitt Sipsen, Punk das Lieber, Jarmo Vergasen med Muddy Water. Och sen har jag Kastelein Spatzen med Eskips uns Norr.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Tråkvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, da fick ni höra Klyftesbrätsen. Nu är det så här att om några minuter så ska jag lämna över till mina kompisar Miljöpartiet. De har anlänt så att jag kommer till spela ett par låtar och sen så tar Miljöpartiet över. Ni får ha en fortsatt bra onsdag kväll och lyssna på våra politiker. Och jag som heter Kerstin, jag tackar för mig och jag återkommer igen den 7 oktober. Då får vi se vad jag hittar på.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Ja, nu är allting grönt. Och så har jag lite eftersläpning för det gick via radion och det var inte så skönt att höra det. Ja, jag som pratar heter Thomas Tigsköld och jag hoppas att jag hörs någonting i radion. Det är bara att jag har skruvat ner min hörlur så där. Nu hör jag mig själv också, det var ju lite bekvämt. Och jag är ansvarig utgivare för programmet. Vi pratar för Miljöpartiet de gröna i Trelleborg. Och jag har med mig min studioman Lars Theander.
1: Bisittare.
0: Och... bisittare, ja. Studioman och musikproducent kan vi också säga.
2: Ja.
0: Det är kul med titlar.
1: Musikläggare. Musikläggare,
0: ja det är bra. Jo men det är... Man behöver många roller i radion och det är roligt att man har någonting. Man har en liten titel sådär, bara för skojs skull.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det har ju varit ett val.
1: Ja. Ja, det stämmer.
0: Ja, ja det kan vi berätta.
1: Vi gick och röstade i alla fall.
0: Ja.
1: Och sen väntar vi med... ja, spänning eller vi väntar med någonting på vad som eventuellt kan hända eller ske eller någon ska utses. Så det är, jag tror det är ett vakuum på alla plan från Stockholm hända ner till Rådhuset Trelleborg.
0: Ja det är lite annorlunda läge faktiskt, att det är så himla ovisst.
1: Ja, sist då sa de 139 dagar. Men jag har för mig att om det var Belgien som hade över ett år, bortåt 500 dagar. Men Belgien funkar då, det gick inte under. Och en del säger att det gick till och med bättre när det inte var politiker på över ett år.
0: Ja, men blir det inte politikerna kvar där i alla fall? Den gamla styret sitter kvar tills de blir utsparkade.
1: Ja, men det blev liksom inte beslut. Alltså, så man behöll liksom som det var, status quo, och jobbade vidare. Och, ja, de hade inte så.
0: Det var inte så besvärligt ändå.
1: Nej. Men det är ju spännande att säga, om inte annat så tidningarna och media tycker ju nog att det är... kan jag bara att skriva om. Ja. Det är mycket att skriva om. Eller rättare sagt, det är ingenting. Men man kan ju skriva och spekulera.
0: Ja. Man kan ju intervjua folk som inte har någonting att säga.
1: Mm.
0: Ja, det brukar vara väldigt givande. Och så står de utanför någons bostad och så, vad ska du göra nu? Gå till jobbet.
1: Ja.
0: De har ingenting att berätta.
1: Nej, och som sagt, där händer ju... Vi väntar ju med spänning.
0: Ja.
1: På allt då.
0: Ja, väntanstid och det är alltid trevligt.
1: Ja.
0: Ja,
1: som sagt. Och den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Så. Ja, vad finns det att göra? Vi kan spela musik.
0: Vi kan absolut spela musik. Och vi har ju en favoritlåt, tycker jag i alla fall.
1: Lokalt band från Malmö, misstänker jag.
0: Ja, kan vara det.
1: Ja.
0: Ja, då drar vi igång den.

0: Oj då, där kom nästa låt också. Det var ju inte riktigt meningen. Det var Chaka Spikskor och gruppen heter Kitos för allting.
1: Ja, lokalt Malmöband. Värt att kolla upp. Väldigt rolig musik.
0: Ja.
1: Väldigt bra scenframträdande om man hamnar på en konsert med dem. Vilket jag starkt kan rekommendera.
0: Ja, det är alltid bra att gå på konsert.
1: Det är...
0: Ja, det är mystiskt alltså. Ja,
1: upplevande på så många sätt.
0: Ja.
1: Och jag är ju uppriktigt lite orolig för vårt kulturhus, eller ja, vårt. Det är ju privatägt och sånt. Och, det har ju stått i tidningarna att ägaren där, han orkar inte med riktigt mer eller funderar på att sälja och sånt då. Lilla framtiden där för de här små fantastiska konserterna vi har haft, som det här kulturföreningen Riffet eller musikföreningen Riffet har arrangerat. De är jag lite roliga för. Jag hoppas det kan finnas kvar i någon form, för där har jag upptäckt fantastiska artister också. Små, inga kända namn, men gud vad bra det har varit där.
0: Ja, man blir förvånad. Alltså, Man hör direkt att det här är en talang. Och så liksom och sen kanske inte blir något mer, men det är för att det finns så många talanger kanske. Men man kan höra det på vissa som är så fulla av talang.
1: Ja. Sen är det ju också det här, det var en i, jag tror det var Borås Nya Tidning som skrev en krönika. Märktes nog att människan var kanske lite grann i vår ålder där, men han tyckte musiken var för bra. Det var inte det här gamla raka pang på ljudet med Marshall-stackar, utan det var... så tillrättalagt även på konserter, så att först så tyckte han musiken var inte perfekt, och det var då den blev som mest perfekt.
0: Ja, då hör man det typ på riktigt också.
1: Ja, och ja. Rakt in, rakt ja. I bröstet så att säga.
0: Ja, de här konstiga mekanikerna som de gör att folk alltid sjunger i rätt tonart och inte sjunger falsk någon gång eller sånt där.
1: Ja, autotune, så ja, det finns andra.
0: Autotune eller vad det heter.
1: Det finns andra filterfunktioner också där.
0: Ja. Det låter lite konstigt när man lyssnar där på dem faktiskt. Men det är bara jag som tycker det kanske. Jag vet inte. Jag tycker det låter konstigt.
1: Jag tycker man tappar en dimension.
0: Ja.
1: Det blir liksom... Ja, det blir inte samma...
0: Nej.
1: Samma djup eller känsla som förmedlas.
0: Ja.
1: Och det är, jag är ju lite rädd för den här AI-genererade musiken också.
0: Ja, det kommer vi drunkna. Vi drunknar musik.
1: Ja, då är det till och med så jag skulle kunna fixa ihop en låt.
0: Ja.
1: Med lite otur eller tur.
0: Ja, men alltså det är ju många som tänker samma tanke. Nu är det ju liksom över 40 000 låtar per dag. Som bara spottas ut. Och det var det ju på ett helt år förr i världen.
1: Ja.
0: Så det var liksom, det är en jäkla skillnad.
1: Det blev... Och sen läste jag i en tidning som heter Country Music People. Och där skrev ju någon journalist från Nashville just om det här med AI och sånt. Han menar på det, var visst, men... AI, Nashville har den liksom dåliga sidan av Nashville är ju man ska skriva 3-4 låtar i veckan och sen tar man in någon talang om man hittar och sen testar man låten, funkar det, skickar man ut det till radion och ser om det funkar. Det är liksom mer hagelbössa, du gör inte ett välriktat, bra producerat, utan du bara slänger ihop och ser vad som går hem.
0: Mm.
1: Och där är ju fasta givna grejer, alltså du ska ha med Love, Beer, Friday Night, Tailgating och så vidare i texterna och alla de här grejerna som folk reagerar på. Och då visst, en del kommer igenom, men oftast så är det väldigt mycket slit och släng där också.
0: Ja. Jag har ju glömt att stänga av min mobil.
1: Thomas, han får göra 20 armhävningar som straff efter ett tag.
0: Usch, man får inte göra så.
1: Men jag tänkte just nu här temat vi spelar, kom in på sånt. Jag vet, nästa låt i låtlistan kanske blir tyvärr väldigt passande. Mest för oss två, kanske lite grann sådär. Inte minst det här med AI-musik och hela den biten där. Så nästa låt, lyssna på texten. Den, ja. Den kan vara rätt och bra. Och sen musiken, produktionen är också fantastisk. Men texten är, tycker jag, rätt så slående.
0: Jag ska först tacka Kerstin för att hon sände det här programmet innan här.
1: Ja, Radio for You.
0: Ja. Och det är en hjälte det. Hon har varit med jättelänge och snackat i radion.
1: Tycker du var jättekul att prata musik och musikläggning med henne innan, alltså vi höll på nästan missa tiden.
0: Ja, och så har hon en sån, en hotdog. En tax.
1: En tax. Radiotax.
0: En radiotax. Han har inte pratat i radion än, kanske. Nej. Nej, han bara viftar på svansen. Det hade man lätt kunnat vispa ihop vispgrädde med den svansen som den vevar på.
1: Ja,
0: alltså.
1: Yeah, det är en glad hund.
0: En glad hund. Ja, men då drar vi igång nästa låt så får ni höra och lyssna.

0: Ja, det är någon som har ändrat på den här Spotify-kontot här, så det går över till nästa låt direkt. De liksom sys ihop. Det är ju jättebra, men inte för mig.
1: Det får kludda med inställningarna.
0: Det får kludda lite grann med inställningarna. Det är lätt fixat om man bara vet vad de är.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Och ja, tiden går när man har roligt, så vi brukar säga att den här timmen är den snabbaste. Du har redan gått 22 minuter.
1: Ja. Va? Ja, ja, det är inte lönt att vänta och dra ut på det.
0: Hur fort går detta? Alltså, det är, vi har bara spelat två låtar och en signatur.
1: Ja.
0: Ja, tjuff.
1: Det är mer att spela. Det är absolut mer att spela.
0: Det är en lång lista kvar.
1: Det är lite konstigt att man ska sitta och prata om politik och så. För vi är ju ändå Miljöpartiet. Men ja, det är inte mycket att säga. Jag läste precis där en skribenterna på Aftonbladet där. Hon har ett konto som ja, Kyrkogården.
0: Ja, hon är riktigt bra.
1: Hon skrev bara så här enkelt. Det går inte superduper bra med regeringsbildningen hittills. Just nu önskar jag bara att något händer. Och helst något bra. Men jag blir mindre och mindre kräsen. Och det är väl lite grann så det känns. Alltså bara ja, bilda någonting för fan så vi kommer vidare.
0: Ja, nu kommer alla möjliga konstiga idéer snart. Och då kommer ju folk undra vad i hela friden tänker de på.
1: Ja. Ja. Det enda vi kan vara riktigt, riktigt säkra på det är alla de här, en del grejer är jättebra. En del grejer är något som Miljöpartiet har kämpat för. Vi har ju sänkt pris på Skånekortet, resorna, kollektivtrafiksresorna där, halverat. Men risken är ju att det försvinner vid årsskiftet och att det bara var valfläsk deluxe nu här.
0: Ja.
1: De som måste använda bilen, de har ju, där har man ju haft en bränslesänkning som...
0: Det var också valfläsk.
1: Ytterst, och det var inget snällt, för efter baksmällan av det valfläsket, det kommer. Och det kommer i form av höjda priser, och då höjs det rejält. Då gör det ont. Och vrids det inte tillbaka, så blir det väldigt stora böter.
0: Ja.
1: Och ingenting gynnar skattebetalarna.
0: Nej, jag tror vi får betala böter ändå.
1: Det är fullt möjligt då.
0: För att vi har släppt ut för mycket koldioxid. Eftersom om man har ett lägre bensinpris, då ökar utsläppen. Och vi har skrivit på ett avtal som säger att vi ska minska utsläppen. Och om vi inte håller det avtalet så får vi böter.
1: Ja.
0: Och det blir dyrt. Och det är EUs regler liksom. Det går inte att komma undan det, för EU bestämmer över Sverige, ja, helt enkelt. Och vi har skrivit på avtalet, så det gäller.
1: Ja.
0: Och det roliga är att nu, de ville ju helst att det skulle vara Miljöpartiets fel.
1: Mm.
0: Men det är det inte.
1: Och det kommer inte bli det.
0: Det kommer inte bli det heller.
1: Och sen så kan man ju tycka vad man vill om EU och sånt, men där är ju ett land lite längre västerut om oss, Storbritannien.
0: Ja.
1: De har ju kommit på att det var ju rätt så bra, så nu vill de, väcker de ju frågan om att gå med igen.
0: Ja.
1: För att det kostar för mycket att stå utanför.
0: Ja.
1: Gemenskap är rätt bra att vara med.
0: Ja, jag har suttit och lyssnat på hans tal idag, den nya statsministern där, eller vad det heter.
1: Ja, det har jag missat.
0: Premiärminister kanske. I alla fall han, namnet kommer poppa upp så småningom, men då är det för sent säkert. Han snackade jättelänge, han höll ett långt tal om vad han skulle göra med politiken i Storbritannien. Han pratade om sin pappa, han pratade om sin mamma och alla som hade påverkat honom. Så det var ett långt tal, det var verkligen... många ord som han fick stående ovationer för hela tiden. Det var, Det är rätt häftigt att se sådana politiker som
1: kan ena.
0: Ja, som kan prata och hålla i applåderna i en timme liksom. Och så sänds det live på världstäckande tv. Och så sitter jag här i Sverige och tittar på det också.
1: Har Uffe fått stående ovationer någon gång?
0: Inte i en timme. Aldrig i livet.
1: Han kanske aldrig nått upp riktigt. Så. Nej.
0: Nej, det är... Jag kom inte på vad han heter, men det var någonting på B har jag för mig.
1: Det är bra, det är alltid en början, Ja. Då är det ju alla de andra låtarna, eller alla de andra bokstäverna är ju då möjliga, om det är uteslutna.
0: Ja, det är irriterande, men när man är lite äldre, då har man rätt att glömma lite grann ibland.
1: Ja.
0: Ja, för annars hade det blivit fullt.
1: Men vissa grejer lyckas man ändå komma ihåg. Jag tänkte nu, tänker jag bryskt byta ämne och prata om nästa låt.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Jag såg ju om Carl Pedal-filmen för inte så många dagar sedan.
0: Jaha.
1: Får ni en chans att ha, jag vet inte om den ligger på SVT Play, men titta på den. Det är en fantastisk stycke skånsk musikhistoria och kulturhistoria.
0: Ja, jag tittar på den i parken.
1: Ja.
0: På den här storbildskärmen där. Så det, och folk sjöng med och hade sig i parken. Där. Det var fint. Det var som liksom engagerande människa. Så att, det är alltid trevligt.
1: Och det är lite kul också för att man sitter och tittar på musik och lyssnar på musik. Och vad ska man säga? Man forskar, kan man säga det. Helt plötsligt så, jag menar, han hade ju själv väldigt brett där. Jag menar, Johnny, vad gör du? Egentligen en gammal låt med 10cc som var i helt annan tappning. Det var ju ingen slåshusrock. Och hoppas den som ligger nära mig, jobbat på SJ från 5 om dagen. Vi har något bättre lön nu, men känns likadant ungefär.
0: Ja, men du jobbar inte på SJ.
1: Nej, vi är svårt avreglerade på marknaden nu, så jag vet inte riktigt vad jag jobbar på.
0: Nej.
1: Första 14 åren var man på Banverket.
0: Ja, sen, och sen spårade det ur.
1: Sen blev vi avreglerade och nu vet jag inte hur många visitkort jag har liggande, men det är mycket företagsbyte och jag har egentligen bara sagt upp mig 2 gånger.
0: Ja.
1: Men jag har haft många kepsar och jackor på mig.
0: Ja. Ja, det är bra med arbetskläder i garderoben. Man kan ju använda dem i hemarbetet.
1: Vid något tillfälle så tog vi bara tryckte upp
0: en etikett över.
1: Ja, och sen sydde över den gamla.
0: Ja, det är smart. Återbruk är bra.
1: Ja, vissa kläder blir man ju fäst i. Och arbetskläderna, så det var bara smaska över dem.
0: Ja. Jo, men vissa kläder har varit väldigt bra kvalitet också som man har fått genom tiden. Vi har också haft lite olika namn på vårt jobb. Vi började här nere på motortransport och så bytte det namn. Så flyttar vi och så bytte det namn och så bytte det namn. Men de gamla arbetskläderna hänger fortfarande kvar i garderoben. 26 år efteråt. Då är det bra kvalitet.
1: Ja.
0: Absolut. Men ska vi dra igång den här låten så ni får lyssna på...
1: Willie Watson och, kan man säga, originalet till Jobbat på SJ från 5 om dagen.
0: Ja.

0: Yeah, Take This Hammer med Willie Watson och The Fairfield Four. Nu blev det nästan lite sluddrigt där, men det är en liten karamell i munnen som gjorde det, kanske.
1: Ja.
0: Ja, kan det vara.
1: Bara en liten parentes. The Fairfield Four, det var de som var med i filmen Oh Brother Where Art Thou, med där och sjöng. Och en fantastisk grupp. Sjunger gospel, lite grann gammal musik, gammal country, gammal gospelmusik där. Och fantastiska musiker.
0: Mm. Jag gillar den där mörka rösten som var i den här låten också. Ja. Ja, det är imponerande med sådana med riktigt mörka röster.
1: Ja, det är deras signum där. Så då är ihop med bland annat Ralph Stanley från The Stanley Brothers där. Så det är filmen, har ni inte tid att se filmen så, men hittar ni soundtracket, Spotify, streamingtjänster och sånt, allt ligger inte där, men hittar ni CD-skivan eller LP-skivan, vinylen, så klipp den direkt. Och det är ju, har ju blivit en trendsättare, den filmen och musiken där, för den bland annat inspiration till First Aid Kit, svenska First Aid Kit där. Och de är ju i sin tur fantastisk demsång, hela allt det där. Och hela, många säger att country-trenden som är igång nu har mycket som starten i Oh Brother Where Art Thou. Och här i Sverige inte minst Gils Veranda, avsnittet på tv-serien Gils Veranda.
0: Ja.
1: Och den är värd att säga om också. Skulle det bli lite ruskigt där och sånt, jag hoppas det ligger fortfarande på SVT Play där. Så Gils Veranda är väl värd att säga. Så den första serien, absolut, den golvade mig totalt.
0: Ja.
1: När den dök upp där.
0: Mm.
1: Bland annat han som sitter på väggen där, nu vänder man och pekar på alla i studion och ser
0: alla som lyssnar,
1: alla lyssnar och ser oss. Jag pekar på Doug Seger, så han sitter på plansch här borta.
0: Ja, han var med där, Gils Veranda.
1: Jag
0: såg det, han de bara promenerade förbi och så stod han där på gatan och spelade gitarr, och så plötsligt bara, ja men det här är ju bra. Det här måste vi ta upp.
1: Ja.
0: Alltså, jäkla flax var det.
1: Jag tittar ju egentligen inte på serien då, utan men min fru sa till mig, detta bör du nog titta på, för det här är nog något speciellt, något stort.
0: Ja.
1: Och resten är ju
0: resten såg
1: musik och tv-historia, sen har jag suttit klistrat. Och jag även har en tv jag har kunnat spela in på, så jag har en hårddisk kopplad till tvn där alla avsnitten ligger också.
0: Ja, det finns en risk med hårddiskar i tv-apparater och hårddiskar i de här boxar och sånt. Ah. Man glömmer ta ut den sen när man skickar tvn eller skickar boxen.
1: Ja, nu slänger jag inte grejer så ofta.
0: Nej, men ibland
1: så. Det är lite svårt att gå runt i hemmet, speciellt i garaget, men någon gång ska jag städa.
0: Ja, känner igen det där lite grann.
1: Där är lite luft mellan högarna och längst upp till taket, så det är ingen kris än.
0: Ja, men
1: andra skulle kalla det kris.
0: Nej då. Men du har ingen fyra bilsgarage i alla fall som är fullt ända upp till nocken.
1: Nej, inte fyra, men,
0: nej, men
1: det är nog klassat som ett dubbelgarage, men jag har aldrig haft en bil där inne. En gång hade jag halva bilen när jag försökte jobba, eller fick göra något litet jobb på den, så jag inte ville. Så jag fick nästan klämma Toyotan i garageporten där. Men framvagnen var inne i alla fall och jag var under framvagnen.
0: Ja, ja men det är lite lättare då.
1: Ja.
0: Man kan slippa vädret när man ska laga något. Det är alltid bra. Ska vi dra igång en låt till?
1: Ja, nästa är faktiskt den upptäckte jag på Kulturhuset Trelleborg. Den här kulturföreningen och musikföreningen Riffet, de hade en liten spelning där som vi drönade in på vinst och förlust ungefär, med en ifrån Svedala. Cissi Landén.
0: Ja.
1: Och det var ju också en sån här upplevelse. Man blev liksom, hakan fick tryckas upp igen. Och sen efteråt spelningen så kom Cissi fram och får fråga där. Nästan så jag säger Cissi så familjärt. Så, hur tyckte ni det lät? Hur var det? Jag liksom, kom inte fram för den här stod vad jag tyckte. En världsartist.
0: Ja.
1: Förbannat skickligt band och enormt bra musik.
0: Ja. Det är gött.
1: Ja.
0: När man hittar det. Ja, men då drar vi igång den.

0: Där var hon, Cissi Landén, Flower Moon of May.
1: Det är värt att kolla upp hennes övriga låtkatalog också, för det är den klassen alltihopa hon har gjort, säger
0: jag. Ja, det är en skön, skönt gung.
1: Ja, och garanterat AI-fritt.
0: Ja. Ja, bekväm röst.
1: Ja, nej, mycket bra. Har varit över i rätt så namnkunniga ställe i Amerika och fått spela och vunnit lite priser där också. Mm. Så det är väl värt att kolla upp Cissi Landén.
0: Gud.
1: Vi satt ju och pratade lite grann här mer om, just som jag sa, Cissi Landén, det var, upptäckte jag ju här i Trelleborg på en spelning, en väldigt intim spelning, fantastiskt bra spelning.
0: På kultur.
1: Ja, kulturhuset då. Och som då Riffet arrangerade. Och att spåna lite grann, jag och Thomas, om vi skulle kanske ta och minska lite kommunalråd, mängden, och då borde det ju bli lite en krona över. Bara ta en kommunalrådslön och lägga på en hyra eller något. Kanske köpa kulturhuset. Inrätta en kulturljudszon. Och låta en förening som Riffet sköta driften där.
0: Ja, det här var praktiskt.
1: Arrangemangen, inte driften, det lät tråkigt, men arrangemangen där.
0: Det är ju några stycken som vill ha flera scener för konserter och uppträdanden och sånt där här i kommunen. Men de har varit inställda på att man ska bygga nytt. Ja. Och en sak har jag lärt mig, att det är väldigt dyrt att bygga nytt.
1: Ja.
0: Man istället tar en befintlig, så kan man göra mycket innan det kostar lika mycket pengar.
1: Och jag menar, för mig är ju det kulturhuset, det ligger ju väldigt kärt om hjärtat. För jag menar, bokrejerna var ju alltid lite speciellt att stå där mitt i natten. Mest för att man kunde vara med. Och sen så har jag ju varit där sen, när jag säger 90-tal så ljuger jag väl lite grann, det är sån 80-tal. På konserter och tillställningar och sånt här, så ja, det ligger lite mer extra varmt om hjärtat på en. Min son och deras band har spelat där också lite grann.
0: Ja.
1: Så ja, jag hoppas på att det blir en bra lösning.
0: Mm.
1: En kulturljudszon skulle vi behöva. Om man tittar på Malmö, Plan B, Norra Grängesberg, hela det området där, det är, ja, fantastiskt.
0: Men just där runt kulturhuset är det rätt många boenden.
1: Ja, men vi har väl inte hört någonting klagande så. Nej. Och där har ju varit en rätt så bra mängd spelningar och sånt. Och de behöver inte ge påga hela natten runt eller något.
0: Ja, det finns annat som är värre, störigt i en stad ibland.
1: Slår man upp något nytt så blir det ju nytt på nytt ställe. Och
0: ja.
1: Jag tycker fortfarande det är ett idealiskt place det där.
0: Ja, jag håller med du.
1: Ja.
0: Ja, det gör jag banne mig. Vi har ju fortfarande inga klockor här i studion. Det är lite irriterande. Man får titta på sin lilla padda som man har med sig bara för att se vad klockan är här till.
1: Jag har ett mekaniskt ur, mest för att inte ha batterier och sånt.
0: Ja, det är bra.
1: Men skiten springer ju för fort, så jag vet inte om jag är 20 sekunder för fort eller 30 sekunder eller något i den stilen. Men det är bra när man passar tider och tåg och sånt och varför tidig.
0: Ja, jag har ett atomur här framför mig, tror jag. Men det är så smått. Men klockan är 18:46:26. Så kan man inte säga, men det gör jag nu. På den förra klockan vi hade, där stod det med bokstäver hur man skulle säga vad klockan var. Det tyckte jag var lite kultigt.
1: Det var häftigt.
0: Det var en cool funktion. Någon måste göra en ny sån funktion för nätet. Man kan smälla upp på en tv så man ser vad klockan är och vad det är för datum och allt.
1: Eller jag kan sitta här med en kriffeltavla och skriva. Nu är hon lite mindre än 7:15.
0: Alldeles strax är hon faktiskt lite mer.
1: Ja. Hittar en minut till. Och som sagt, jag vet inte vad vi skulle säga mer. Vi har lite mer musik på musiklistan. Och vi får oss påminna om att Miljöpartiet i Trelleborg, vi har medlemsmöte på söndag.
0: Ja.
1: Vi har blivit väldigt många medlemmar.
0: Och det är härligt.
1: Det är jättekul. Så nu gäller det att ta vara på den energin och, som de nya medlemmarna kommer med.
0: Ja. Vi är ett härligt gäng i Miljöpartiet och det är alltså riktigt skönt på våra möten.
1: Ja, det
0: är så skönt alltså.
1: Och även nu är vi ju inte med i kommunfullmäktige, men det betyder att vi inte kan vara med och påverka. Vi kan ju fortfarande vara med och, ja, vad kallar vi det, opinionsbilda.
0: Ja, vi kan skicka in massa medborgarförslag.
1: Ja.
0: Vi kan vara med och få det här förslagsfloden som kommer från oss kanske.
1: Vi har lekt lite grann med tanken också att sitta i någon media och nästan till live kommentera fullmäktigemötena, ja. Eller i alla fall på någonting arrangera någon podd om det lite grann och sånt. Så vi får se var det landar i. Vi har idéerna och vi har tekniken, sen ska vi bara se ihop det så det funkar.
0: Ja, de sänder ju fullmäktige både på internet.
1: Mm.
0: Och de sänder det på radion.
1: De sänder det här i den här
0: frekvensen. Och det är riktigt praktiskt. Man behöver inte gå dit. Men det är lite grann bättre att gå dit tror jag också faktiskt. För där bjuds på lite frukt. Och om man är politiker så får man i alla fall någon liten macka också och sånt där.
1: Mm. Och man har ju möjlighet att vara åhörare.
0: Ja, jo, där är en 20 stolar där man kan sitta som publik. Men med åldern så blir man lat och så orkar man inte gå någonstans. Så sitter man hemma framför tvn och kollar på livesändningar från parken istället.
1: Mm, ja, den möjligheten finns med.
0: Ja, det är bara gå in på kommunens hemsida och så hittar man där. Kommun och politik, så kan man leta upp fullmäktiges livesändningar. Det borde varit en kanal som alltid liksom bara ploppar upp automatiskt i fönstret där. Det har jag tyckt. Men nu måste man rota fram varje sändning för sig själv. Så det är... men det är ju någon IT-tekniker som får fila på den sidan. Så det alltid kommer upp ett livesändning på hemsidan. Mm. Hade inte det hade varit bäst.
1: Där tror jag du har ett medborgarförslag.
0: Ja, där har vi det första. Lägg in det på en flik där. Livesändningen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skulle ju kunna säga om vi slänger ut fliken. Eller länken, det heter inte flik, det heter länk.
0: Ja.
1: I vår social media till medlemmarna. Så kan man säga.
0: Så blir det lättare att hitta den.
1: Ja.
0: Ja. Men det är det här lilla uppförsbacken som gör att man inte tittar på det.
1: Ja, för det berör ju oss alla.
0: Ja.
1: Synnerhet kommunalpolitiken så att säga.
0: Ja.
1: Eller en del har ju sagt att det upprör oss alla.
0: Ja.
1: Men det var väl mer,
0: ja, det är...
1: mer arvodeskandalerna, men ja.
0: Ja.
1: Det ska väl förhandlas nya arvode här igen, så vi får se om det är något gammalt som rivs upp igen. För det är ju samma gäng som sitter där. Det är ju risk för att det blir samma människor igen som sist. Så ja, vi är med spänning, väntar vi.
0: Ja, och rent demokratiskt så kolla i, om de sitter kvar där så är det väl någon som gillar dem i alla fall.
1: Ja.
0: Det måste vara det beror på. Ja. Vi får trösta oss med det. Det är väl någon slags demokrati som har gjort dem att de är där. Men det är lite tråkigt för oss att vi har halkat utanför med någon hundra röster. Det är lite irriterande.
1: Ja.
0: Tycker jag.
1: Men vi får ta läxan till oss och göra det bättre.
0: Ja. Ja, det gör vi.
1: Nå ut till nästa gång.
0: Om vi spelar en låt till så kommer vi in i nästa val, eller hur?
1: Mm.
0: Ja, vi är överens om det.
1: Jag minns inte vilken som låg nästan, men...
0: Men lite tidigt morgonregn.
1: Absolut.
0: Då kör vi den.

0: Ja, det var Early Morning Rain med Rank Strangers.
1: Ja, det är Mats Rådbergs första band. Eller när han började slå igenom där. Mm. Mats Rådberg och Rankarna. Sen kom det efter där. De gamla skivorna är fantastiska att lyssna på också. Det är riktigt bra country.
0: Mm. Ja, det är så här när man är som jag. Alltså, jag är inte så jäkla insatt i musik. Men du är insatt.
1: Du menar du står inte på huvudet när jag svårt att säga en skivback? Och bara
0: nej. Min skivback består av typ 10 skivor. Det är knappt lönt.
1: Jag ska inte säga det en förhandling, men jag har 2 klassiska läskbackar stående framme med det som jag tycker är bäst. Och sen har min son också ett gäng uppe på sitt rum där. Nu är han uppe i Kalmar. Men det står.
0: Tog han med sig skivorna?
1: Utvalda.
0: Aha, resten men, skiter
1: han ja, med. Ja, skivspelare och sånt är hemma där och sånt. Och där finns en väldigt trevligt ställe i Kalmar som säljer, tror den heter Tondöv. Bara det är ju kul. Men han har jättebra koll på second hand på gamla skivor där. Och sen så är det ju någon flyttkartong i garaget på andra som står och som cirkuleras de för allting fick inte plats.
0: Ja, men det kan bli så. Det får inte plats. Och står det tillräckligt länge i en sån där back så blir skivan kanske
1: lite så. Nej, vi är väldigt noga så det inte blir ovala grejer.
0: Alltså det är så synd att se.
1: Pickupen flyger upp och ner i vågrörelse.
0: Pickupen tränar backhoppning. Ja. Men, det är lite tråkigt.
1: Men jag har ju köpt någon nypressade grejer också. Och där är ju inte samma knaster. Skivorna har blivit bättre på någon vänster. Så där vinylen har utvecklats. Du har inte samma härliga vinylknaster mellan låtarna och i början.
0: Det är polerat.
1: Det är polerat. På något sätt är det. Och de här samlarobjekten, de väger som stenkakor. De är nästan lika tunga som en 78-varvare och lika tjock där.
0: Uh-huh.
1: Och råkade köpa på mig Dire Straits 40-årsjubileum från Brothers in Arms. Och den var helt plötsligt på 2 skivor. 2 LP-er. Mm-hmm. Den jag har från då 85, den är bara på 1.
0: Mm-hmm.
1: Och spåren är betydligt längre. Och ljudkvaliteten, alltså där har varit utveckling på vinyl. Så räknar inte bort vinyl.
0: Ja.
1: Och nu det är ju så många sådana, det är lite medvetet då, så de släpper ju massa samlarvarianter och olika färger och sånt. Och
0: kan de tjäna pengar så vill de tjäna pengar.
1: Och det lockar ju vissa köpare, som jag brukar säga en fiskedrag, det är inte så mycket för fisken utan det är mer för den som köper dem att de hänger och snygga och glittrar och så ut.
0: Ja, det ska vara glittrigt, annars så hugger det inte fisken.
1: Nej. Eller fiskaren köper dem.
0: Ja. Alltså nu börjar tiden gå igen. Ska vi dra igång den sista låten bara?
1: Ja, och
0: så får jag ju först tacka för din medverkan. Det är du som fyller

0: upp den här timmen så att det blir något vettigt sagt. Tack, tack Lars.
1: Vi har inte haft mycket att säga med det politiska läget i landet, utan vi väntar och ser.
0: Ja. Vi från Miljöpartiet vill tacka för att ni har lyssnat. Och så hoppas vi på något bättre längre fram.
1: Ja.
0: Och så spelar vi nästa låt, lite grann i alla fall.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var

ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Det här är Radio for you. 92,8.
1: Kvinnans makt har man sagt går genom tiderna. Evas synd var ett fynd som satt fart i striderna. Om kvinnan gått i teten, Adam ej gått från dieten, lockad ut av frukt och rebens bjäll, där kvinnan bakom all, mannen jämt hon har befall. Än idag oss bjuder Evas dotter i

livet skiftar form och gestalt, där kvinnan bakom allt. Litterär kvinnan är ut i vår historia, dramatik och musik har hon gett sin gloria. Arthur Möllers monoveller, Rafaels och Zorns modeller, Shakespeare, Ibsen, Shaw och Maupassant. Ja, där kvinnan bakom allt, i var dikt hon tar gestalt. Säg vad vore August Strindbergs dramer, om ej hans damer, vad hon gav.

bakom all. Gud ske tack att den sprack, även Estlandstidningen. Dess etik var unik, fast den stor var spridningen. Vem var det som på ett halster brände detta lömska alster i ett litet tidningskåseri? Jo, där kvinnan bakom all. Hon tar saken mera kallt. När ingen man oss frälste från den onde, gjorde hon det, fru vagabonde, nu ligger som han bäddat har. Herr Dahlin med bolster var, när synden straffar sig tusen fall, där kvinnan bakom all. Chaplins fru vart chalu, hon började processerna. Dagens mod i Hollywood, det är nu skilsmässorna. Charlie råkat ut i klister, om hans utåtvända brister, världen mister, brister vi grå. Där kvinnan bakom allt, Charlie Chaplin stackars pant. Han har flyttat nu från Långna gatan, sen Ragatan har börjat hatan. Ingen lycka längre bor i hans världsberömda skor. När i ögat glycerin tåren small, där kvinnan bakom allt.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Din bilbox med Kia Hits. Radio for you.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. Facebook.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Sved

0: Dala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion @radio4u.se.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You.
1: Now that's what's happening.
2: Radio for You sponsors of
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Det här är Radio for you. 92,8.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Din beatbox med Kiwa Hits. Radio for you.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Reklam.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
2: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Höga träd blåser ofta omkull, men jag är inte rädd för att offra något guld. Klipper band så jag kan lossa en skuld, för jag kan inte stanna på en plats bara för kostnadens skull. Jag tänker längre och tittar djupt i spåkulan. Har blivit äldre, erfaren, hårdhudad. Med vrede kommer bakslag. En

Så jag står kvar här bland spillror och krutrök. Men ta mig upp nu även om jag är slutkörd. Jag vet också att det går fort när det går ut för. De som siktar för högt, de faller ljudlöst. Lavinare, förlorare.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

väl hem någon gång vid femtiden igår. Jag gick till mitt barskåp för att blanda till en tår. Jag var helt slut, så jag behövde faktiskt något. Den kunde ta och stimulera mig så smått. Jag tog en skvätt med citronil och en kopp sprit, en knippadill, några droppar fönsterputs och...

hade svårt att tvista, kroppen var för stel. Och inte fattar jag väl vad det kunde vara för fel. Det liksom gnissla bara när jag svängde loss. Det var väl åldern som tog ut sin rätt förstås. Jag var förtvivlat desperat, min karriär så gott som slut. Fanns det ingenting att göra som

jag hade faktiskt nästan tänkt att lägga av. Den enda post jag fick var krav och krav och krav. Jag låg så illa till att det var intressant. Rent ekonomiskt stod jag vid ruinens brant. Jag sökte igenom alla möbler för att leta efter pris. Men allt jag hittade var en flaska liniment i skafferiet. Till slut så hittade jag en hundralapp och satsade på en lott.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen. Rädda mig, vaggades med kärlek i din famn.

ago in Sweden, Africa. I am La Camilla.

0: My soul is a business.
1: For my soul.
0: My soul.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.